0: futio no oka na osankafo 12:1 ose entikai obofo awo mara ntibrem ansa na nabone no adu kai tiara pai ya ba kwa sore ni akokai nyame kai no kwadi ya kai ya katasu nte ya boya dwemposa ya ba kwa sha dam ni akosha na munyam akoyi na ye na ohi David anso ka sembi se hoya ya ane faye sa anuanom banu ehyem faako na dia ayama dakase ane sa small for pound so ka sembi se
1: sika fm
0: pa nya ye hu hyem na mano ka sai amiami ya bebre owa ana kwase asare ba koso na bete sa kumase a onso da ba bere ba ma me se kristo ni a waji bi kura na tese bosomfo nyanzani ana me ka na bi bo tia no nte me da rade ase amen me no ka sai amsterdam amsa oma sende oma yina ma omo ba sia amsterdam ba sia ewi ayade ba bi omo ba sia na ba tudwa amsterdam omo ba sia na uk fonso asia omo new side ba bi omo kono ana so ya de ba tudwa ma o canada fo ba sia santa cra ana frenchman ana kofinom misa amonom ombesia anapani mepesa babia uo piano wane wakoma achame butaba ntina wasi ya kwa sore ya kwa sore ya benefit bende wumu mepesa uyiyi wasum na minu disa anko mohi dientia yako asori nyirani sa yako suwa Kristo Yesu ho anchiratire anasi yako suwa wanyankopo asem yako shiam na ya gengire mkwajia ya pafri Kristo hono ho
1: kika FM
0: pati asem.